0: certo serpente!
1: No, no, no, no. Acum am rupt...
0: Atoooo! E bine, am avut rămâne de neîmbrăcare de echipă. Păcos, mă mapam să țin mă. De echipă în drăposă.
1: În drăposă! De ce las la... La hărță mă, la îngrijos în loc de... De ce las la când drăposă în grijos?
0: Ha? Că te-a putut? Că... Aaaa! Lasă-te cum mă lăsa ne. E că dură uite-mi pe Rolando. Eu nu locuita mea am îngrijos!
1: Păi, multos, multos. Ești ce vrei? Pentru mă fost să-mi grijă acolo ușa.